0: Burası Türkiye'nin Sesi Radyosu.
1: This is the voice of Türkiye.
2: Hier ist die Stimme Türkiye's.
3: Ici TRT, Radio La Voix de Türkiye.
4: اینجا آنکارا، رادیو صدای ترکیه.
5: هنا اذاعة صوت ترکیه.
0: دانشر Türkiye'nin Sesi Radyosu.
6: Ovdi Radyo Glas Türkiye.
7: Türkiye'nin Sesi Radyosu.

қосымша запчастылар ремонт қылыш вә қайтырыш ярдымы, шындақла Америка үкіметі вә тоқтамашқан шеркетлерінің инженерлік, техника вә әші абұрты мұлазымынтынын тіләп қылған. 8-ci növətlik Etno-Tən Hərəkət Mədəniyyət Bayramı başlandı. Dünya Etno-Tən Hərəkət Birləşməsi tərəfindən uyuşdurulğan 8-ci növətlik Etno-Tən Hərəkət Mədəniyyət Bayramı İstanbul Atatürk Aerodromunda ziyarətçilərini kütüvələşki başıldı. Türkiyə Radio Televiziya İdarəsi TRT əlaqə həmkarlaşqısı bolğan və bu yıl 21-ci maydan 24-ci mayğa qədər ötküzildiğin bayramın açılışı İstanbul Atatürk Aerodromunda qurulğan Xan Çadırı aldıda oquşçuların Gülbank ənənəsinə əyişib göstərdiyi nömrələri ilə açıldı. Onundan kən İstanbul tarixi Türk musiqi ümükünün məhtaran ətrafında səhnəyə çıxdı. Etiliş mürasımını söz kılgan Dünya Etno-Tən Hərəkət Konfederasiyasının reisi Bilal Erdoğan bayram davamında mədəniyyət bayraqlarının həmbeylən bilən birlikdə yaşatıldığını etdi. Ziyarətçiləyə salam bərgən Bilal Erdoğan bayram davamında çelişiş və atlıq tən hərəkət türlərini çıxan türlük fəaliyyətlərinin ötkildiğini qeyd qıldı. O yana bayram dairesinde ötkizilgan faaliyetlere balalar ve ailelerinin en enevi medeniyet bilen uçuruşu da kallıkını da ekledi. Radyo anlamıcı aziz dostlar, yukarıda haberler aldılar.

Assalomu alaykum, hurmatli anglag'uvchilar. Maxsus sahifa nomli programmamizning bu haftalik sonida Zaynab Jonkarning TRT World uchun yozgan Isroil armiyasining muqaddas simvollarga qilgan daxli taarruzlari va umumiyuzlik tusag'ini jazosiz qilish ahvoli sarlavhilik maqolasini sizlar bilan o'rtoqlashimiz. Qani undoqda diqqatingizni sahifamizda bo'lsin. İsrail armiyasının Hristiyan və müsəlmanların müqəddəs simvollarına qaratqan sistemlik hücumları rəsmi ayıplaş bayanatlarının halqığın çonqur ideologiyalik kerizisini və xalqara qanunga xilaflıq qilish qilmişlərini keltürüb çıxarmaqda. Mütəxəssislər bu qilmişlərini ayrım və qələ dəb aqlaşın əksicə, rayondaki qədimi dini miraslağı qılınıvatqan hücumlarının umumiyyüzlük tüsağın cazasız qilish mədəniyyəti güdüş kilovatqallığını alahidi təkidləməkdə. İsrail armiyası Livan'ın cənubidiki Dibel kentide bir İsrail əskerinin Məryəmana heykeligi hörməsizlik qılgallıq görünüşləri tarqalğandan kin, yeni bir qatım cəmaatçilikke düşənçi bir işki məcbur bolcı. Armiya bayanatçısı tərəfindən ilan qılınğan vəqənin əstaydillik bilin bir tərəf qılınıvatqallığı və əskerinin qılmışının armiyanın qımmat qarışıq uyğun əməsliki doğrusudiki bayanat, təxminin 3 hepti burun yeni Livan'da bir Hazreti İsa heykeli veyran qılınğandan kin ilan qılınğan bayanat bilin tamamen oxşaşıydı. Rəsmi əyiblər sözlərinin bu dərəcədə təkrarlıqı tayin işi və aldın mülçərlikli buluduğun quruq bir morasım qayılınıb qilişi armiyanın rayondaki xristiyan cəmayəti aldıdık işençisini fütüllə yoxutuşuqa səbəb olmaqda. Mütəxəssislərin qarışçı xristiyan simvolları və müqəddəs çaylarının sistemli qaldı nişanqa ilinişi pəqətlə ayrım və qələnin yığındısı bulmasının bəlkə məlum bir ideologiyanın asasının sırtqaş qarınışıdır. Xristiyan ziyonizmi mütəxəssisi Stephen Caesar Ziyonizmni ultraqlashquchi mustamlikchilar ustunligining bir ifodasi deb tasvirlab, bu ideyaning apartheid, ya'ni irqiy qirg'inchilik zamin tartib olish va chetga chiqish mexanizmlari orqali ijro qilinadiganligini bildirdi. Shundaqla u ziyonizmning faqat etnik tozalash va zarur deb bilganda, irqiy qirg'inchilik qilish yo'li bilan kengaytiriladiganligini ta'kidladi. Sizlarning qarashicha yerli xalqlarning va ularning e'tiqodining kamsitilishi va to'yin ko'rilishi dal ibodatxonalarga qarata bir asrdan buyon davom etayotgan vayron qilish qilmishlarining asosiy sababidir. Livanning janubida yuz bergan eng yangi voqeada bir askar Isa haykalini parchalayotgandan keyin jinoyatchiga berilgan 30 kunlik harbiy qamoq jazosi xalqaro jamoatchilik tomonidan butunlay yetarsiz deb baholandi. Muqaddas simin katolik episkoplari kengashi kardinal Per Batista Pezaballaning imzosi bilan e'lon qilingan bayonotida bu voqeani cho'ng'ur g'azab va sharsiz ayiblash pozitsiyasi bilan qarshi oladiganligini jakarladi. Kengash bu qilmishlarning faqatla diniy jihatdagi bir haqorat bo'lib qolmasdan, balki boshqalarning izzat-hurmatiga qilingan eg'ir zarba bo'lganligini ko'rsatib beradigan bir axloqiy mag'lubiyat ekanligini ta'kidladi. Onun başqa dünyanın hər qaysı yerlərindəki 150-dən artıq Yahudi rəhbəri bu qılmışını Xudanın namını bulğaş deyə atab, Xristian dünyasından keçirim sorulğan bir xitabnamə elan qaldı. Lancaster Universitetinin professoru Amalindo Mesra Otur şərqdə davamlaşıyotqan toqunuşlarda ən ağır yükni aciz Xristian cəmaətlərinin götürüyotqanlığına diqqət tartdı. Xristiyan dini dünyaya kelgan bu toprakları, qadimi ibadatxanalar və simvolların vayran qılınışını dünya cəmiyyətçiliyi üçün əğir bir yoxutuş deyə atağan Misr, dövlətlərinin bu mədəniyyət miraslarını qoruduş cəhətdəki qanuni və əxlaqi məcburiyyətlərini yeni bir qədəm əskertdi. İsrailiyanın dini sorunlarını tutan pozisiyası Dibel və Yarun kəndlərində təxmi aşkarı namayın olmaqda. Yarundaki bir katolik ibadatxanasiga yetkizilgan ziyanni itiraf qilgan Isroil armiyasi binaning dini bir belgisi yo'qligini da'vo qilish orqali mas'uliyatini qichishga urindi. Biroq katolik uchur markazining mudiri Abdu Abu Qasim bu binalarning harbiy bazamiz, balki tinchlik va ma'rif markazlari ekanligini ta'kidlab, armiyaning o'zini oqlashini keskin rad qildi. Rayondagi daxli taarruzlar faqat bola bilanli cheklanib qolmaydi. 2025 yil iyul ayida G'azadagi birdan-bir katolik cherkovi bo'lgan muqaddas oila cherkovining qurosiga qilingan hujumda fuqarolar ig'ri talafatga uchirgan. Shundaqla rayondagi eng qadimiy cherkovlarning biri bo'lgan Aziz Pospiros cherkovi dal fuqarolar u yerda panohlanayotgan bir paytda hujumlarning nishoniga aylangan. Bundoq misollarni yana ko'plab ko'rsatish mumkin.
Дини эркинлик саллык маалымат мәркезинин маалыматына караганда, пакат 2025 жылдын өзүдө Исраилияда христиан аппараттары ва символдорун зарба объекти кылган 181 катымлык паракендичилик вакасы хатırlанган болуп, 2026 жылдын дастапкы 3 айында бу санга яна 44 жаңы вакыя кошулган. Исраилия өзүмө тарап болгон 1954 жылдыки куралдык токунуш ахвалларында маданият мирастарын коргоош тогрусудаки Хаг келишими диний ва маданият байлыкларга кастан зыян жеткизишни ашкары чеклейди. Мутахассислар көз буямчылык учурунда берилген ийнек камак жазаларынын ва калыплашкан кечирим сурашларынын келишимде белгиленген расмий канунуй жазалардын ордуну катъий басалмаганлыгын билдирмекте. Профессор Мисра Бирлешкен Дөлөттөр Маариф Пән ва мәдәният тәшкилаты ЮНЕСКО тарафыдан инсаниятның ортак мирасы сүптеде кабул кылынган бу биналарның юк кылынышыны әхлакый ва инсани җинаят дип атады. Дибел кентенең Исраилияның таркаклаштыруш буйрыгыдан мустасна кылынган бер район булышыга кармай һуҗымга очрышы бу хил дахыл тәрүзләрнең хаталык түпәйлдән йөз бәгәнлеге тогрысыдагы дәваланы асасыдан юкка чыгармакта. Стефен Сезер зионизмнің асасыда яткан кемсіш идеясының халқыра сәнді қаттық әйіпілініші вә бұныңғы сәбіпчі болған мәсуланың орыс жинайты білін сотылынышы кереклігіне ілгірі сүрмәкті. Ояны райондегі мұсылман вә христиан жамаатлары арысыдегі әмкарлықның оқыл паршылап идары қылыш тактикаларға қармай, әр қандық вақыттікеден техамо күшейкәлігіне, көзәткәлігіне сөзірі кілі оқалды. Hürmetlik anlı koçuları, yukarıda Maksus Sahipa namlıq programımızdan bu abdilik sanıda Zeynep Jonkar'ın TRT Award için yazgan İsrail Armiyası'nın mukaddes simbolları kılgan dağla taruzları ve umumizlik tusağın cazasız kılış ahvali serlevilik makalesini selebeden ortaklaştık. Köngül kuyup tanışıqallıqınla üçün köp rahmet. Aldığımızdaki hepte yeni bir temi bilen huzurun adı boğuca hem onlara amallıq yer bolsun.

bildir. Amma Cənubi Germaniyada yeni bərəngi üçün Krombir, Krombireri ya ki Krombireri sözlərimi işlətilirdi. Bu ifadələ yerastı nəşbiti digən mənini bildirirdi. Bu sözlərin 17-ci əsrinin axırıda yüzbəgən köçüklər bilən Balkan rayonuna yetib bağlılığı təxmin qılınırdı. Balkanda olsa Krompir və Krumpir şəkildə işlətilişə başlayan Balkan türləri mə bu hüqumunu qəbul qılıb, türkçəyə maslaşdırğan və Anadoluğa elib gəlgən. Әмді компирінің қанда қылып бір көжі таамыға айланғалықығы кәсік, компир 1990-чы иланың бешеді түрік ашқанысыға қадам қойды вә түнжі болып Анқарады отырғы чықты. О мәзгілләді Еуропады Дохопты еңі бәрінгісі аллы бұрын сүйіп стимал қылынадыған бір тамақ еді. Тонур яке Дохопкыдың шықырылған еңі бәрінге сәріқ май вә пішлақ білән сонылатты. Анқарада бұныңға пішлақлық колбаса вә рос салатасы қошылды. İstanbul'da bolsa işler təxəmə özgürüşkə başladı. Keyin İstanbulluq sodigərlə kompir bilən tunuşduyu həmmi şunun bilənlə başlanıb gətdi. Ula xilmi-xil məzillik yeməkliklə bilən onu təxəmə sərxillaşdırıb bugünkü halətəki gəltürdü. Mənə əmdə işinin ən qızıqarlıq yerəgə gəldiq. Hazır sizdən tonurdun yenilə çıqqan, sırtı səl qızarğan, çürük bir yenə bərəngəni köz aldığınızı gəltürüşünüzü soraymız. Oturusudun yerilgan içi toz, seriq may və pişlaq bilan aralashtirilib, piyora haltigi keltirilgan xoşburuqi dimaqqa orilib turadigan bir yeni baranga. Andin növbat ichki materiallarga keladi. Tanlashlar shuncha ko'pki, qaror berish hargizmo osonga to'xtamaydi. Pishloqliq kolbasa, tarxamak tuzlanmasi, qonoq, ros salatasi, qorim guruch, qora va ko'k zaytun, pomidor qiyami, Haydari qoxşaş qətiqliq məzillik yeməkliklər və əlbəttə pəmidur qiyam bilən mayonez ən alqışqı erişkən tallaşla qatar edindir. Xoş, siz kompirinizdə qandaq yeyişini xalaysız? Hörmətli qanlıqçılar, yuxarıda Türkiyə köçü tağımları namlıq səhifimiz boyunca kompir haqqıda toxtulub etdik. Anlatış bizdən tətib kürüs silədin. Həminlağa aş bolsun. Көңіл құйып тыңшығалықыңыз үшін көп рахмет. Аман болыңыз. Түркияның көчі тағамдары.